arakunrin Onuora James Onuora lo se ti ati bi deliverance to di ero ewon lori wi pe a fe se deliverance fomo